0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Vins edzeps, is paulups, ipove. Cra, șuidi da erti, Radio Dardimandis.